0: 90 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program Pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option Pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Dengarkan dalam carta indie kita. Sama-sama kita explore bunyi-bunyi power daripada artis indie tempatan. Jom kita countdown kedudukan daripada tangga 12 lagu undian anda. Eksklusif di Rakita 107.9.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat berhujung minggu. Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita dah datang untuk satu jam nak lepak-lepak dengan korang untuk kira turun 12 lagu dalam carta indie kita.
4: And we're super duper excited sebab 12 lagu ini ditentukan oleh jari jemari korang. Nak curi sikit lah ayat famous Bob kan. Oleh jari korang yang mulus, yang kudus, yang gebus. Tapi itulah, we don't want to waste too much of your time. Jom kita dengarkan di tangga yang ke-12, Lucid Rari and also Concerto featuring dengan Imran and also Fury Plus. Let's go. Kita dengarkan Slow Down hanya di carta indie kita.
5: Nombor 12.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rakiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Pop Culture. Ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gerbang-gerbang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia, kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimat kat tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimat kat tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect.
0: Ya.
1: AI perfect. Kalau bot main suno lah. Bot main suno kan?
0: Ada main jugalah beberapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut Indonesia. Kalau ada lah, dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masukkan kat
0: yes.
1: dia, adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia. Perasan tak?
0: Perasan. Okay, di situlah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2020.